0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Služete sa
1: porukom. A što reći?
0: Šaljem poruku,
1: kažem,
0: onima koji vide a ne čuju,
1: kažem,
0: onima koji slušaju koji vide a ne čuju, a slušaju
2: Radio Maestral 954.
1: Kažem, te stvari od nas su nemoguće.

0: Radio Maestrale je najslušaniji kad se budiš iz nokauta.
1: Da naš čovjek sve više shvata kolike su šanse u razvoju turizma nije nikako čudo, ali je zaista zanimljivo pogledati kako se on odnosi prema stranom gostu i sa koliko pažnje i topline ga prima u svoj grad, znajući da mu ta aktivnost, pored lične sreće i zadovoljstva, može donijeti i neku materijalnu

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool jazz.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Pet centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula, vidimo se.
3: 954 FM.
4: Ti zamišljaš?

what you can count on.

neka divlja horda, ko je zalan horda, otjerala roda.

0: serca moho. Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
1: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore sa književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u INK, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
2: 954 FM.

A vrijeme danas, naravno, znate, sunčano, djelomice. Sa vatrenim temperaturama od 26 do 30. U slabu do umjerenu buru ili majestralu. Sad je temperatura zraka u našem gradu 21.

Ajmo sad otkriti prometne okolnosti 8 minuta do 8 sati. Smanjena je vidljivost zbog magle mjestomice na cestama u unutrašnjosti. Zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Dakle, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja u teretnom i negdje u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničkom putničkom prometu mjesec dana isto. Zbog rada i zemljskog prijevoza autobusima, odstupanja od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglav. To je bilo sve.

0: osjećate ukočenost, bolove u zglobovima ili smanjenu fleksibilnost, Activix kapsule su dodatak prehrani koji podržava zdravlje zglobova i hrskavice. Sadrži kolagen, hijaluronsku kiselinu, glukozamin, kurkumu i vitamin C. Sve ono što vašem tijelu treba za lakše kretanje. Posjetite nas u trgovini BCTV Celmar Farm na trgu 1. svibnja 4. u Puli. Ili saznajte više na www.bctv.hr. Za više informacija 052 645 900. Activix, jer pokret je život.
1: Pet centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula, vidimo se!
2: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1
3: 954 FM.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Слушайте вести Радио Маестрала.
2: Nakon više mjesečnog brutalnog rata na Bliskom istoku, Washington i Tehran usuglasili su memorandum o razumijevanju, a u petak bi trebali službeno staviti potpise na sporazum o prekidu vatre. Hormuški tjesnac se otvara, a napadi bi konačno trebali prestati. Više izvora ranije je za Reuters izjavilo da nacrt sporazuma predviđa ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade iranskih luka i produljenje primirja, dok bi sa iranskom nuklearnom programu nastavili pregovori tijekom dodatnih 60 dana. Očekujemo da će konačni sporazum biti podržan rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 60 dana nakon njegova potpisivanja, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, napominjući da će Teheran učiti iz prošlih pogrešaka, javlja AFP. Kada se ogoli diplomatski celofan, Bliski istok i SAD su se nakon mjeseci užasa vratili točno tamo gdje su bili u proljeće prošle godine, prije nego što su pale prve bombe, dijagnosticira CNN u svojoj najnovijoj analizi. To je prema svim parametrima bio najbesmisleniji rat u modernoj povijesti. Trump je doslovno dva put pokušao istu stvar i oba puta ga je u otvoreni vojni sukob uvukao izraelski premijer Benjamin Netanyahu. CNN-ov osvrt zaključuje jasnim upozorenjem Bliski istok, Izrael, ali i same Sjedinjene Države, ova je avantura ostavila daleko manje sigurnima nego što su bili prije godinu dana. Ceh je plaćen životima i milijardama dolara. Kroz cijene goriva i prateću inflaciju ceh plaća cijela planeta. Ipak najveći udarac Trumpovoj administraciji leži u činjenici da je mito apsolutnoj vojnoj nepovjedivosti i odvraćanju ozbiljno poljuljan, a cijena koju je sam SAD platio na terenu demantira priče o čistoj i laganoj pobjedi. Slično CNN-u situaciju vide i na BBC-u, u čijoj se analizi ističe da se nakon tisuća mrtvih i spaljenih milijardi Trump vratio tamo odakle je krenuo. Najteža i najosjetljivija pitanja odgođena su za buduće pregovore koji će uključivati sudbinu iranskog nuklearnog programa i točne razmjere ukidanja sankcija koje će Teheran dobiti za uzvrat. Time, piše BBC, je konačno povučena crta pod rat koji su SAD i Izrael počeli 28. veljače. U analizi se podsjeća da su u tom trenutku Ženevi, Iran i SAD vodili ozbiljne razgovore o kontroli nuklearnog programa. Hormuški tjesnac bio je otvoren osigurajući petinu svjetskih potreba za naftom i plinom. BBC-ev urednik Jeremy Bowen stoga zaključuje kako novi memorandum zapravo ne donosi ništa novo, već samo vraća stvari točno tamo gdje su bile 24 sata prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli napad. Na snagu su stupile nove cijene goriva koje će se primjenjivati u iduća dva tjedna. Ukratko, benzinsko gorivo pojeftinjuje 4, a dizel 2 eurocenta po litri. Za plavi dizel treba izdvojiti 3 centa manje, dok plin u bocama i spremnicima košta 6 centi manje nego protekla dva tjedna. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić danas će saborskom odboru za pravosuđe podnijeti izvješće o stanju sudbene vlasti za 2025. Da Matić dolazi na sjednicu potvrđeno je HINA iz njezinog ureda. Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe MOST-ovac Nikola Grmoja podsjetio je da izvješće stavio na dnevni red povodom nedavne tragedije u Drnišu. Otvara se mogućnost da i predsjednik sabora tu točku stavi na plenarnu sjednicu, rekao je Grmoja, te dodao da su s time u vezi počeli i s prikupljanjem potpisa. Sabor danas nastavlja plenarno zasjedanje raspravom o prijedlogu odluke o donošenju prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru. Riječ je o strateškom dokumentu koji prvi put cjelovito definira prostorno planiranje morskog područja Hrvatske s naglaskom na održivo upravljanje prirodnim resursima, zaštitu morskog ekosustava te razvoj gospodarskih aktivnosti. Predviđenim prostornim planom omogućilo se istraživanje i eksploatacija ugljikovodika samo na postojeća tri eksploatacijska polja Izabela, Sjeverni Jadran i Marica. Sloboda polaganja podmorskih kabela i cjevovoda i u pravilu je dopuštena plovidba bez ograničenja. U srijedu će zastupnici raspraviti o Anti Žigmanu kao kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke, a istog su dana na dnevnom redu sjednica i dva oporbena zakonska prijedloga kluba Možemo. Iste stranke predlažu izmjene zakona koji bi se povećale mirovine braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu.

0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić potvrdio da će njegova stranka na jesen potpisati koalicijski sporazum s Možemo. Na Hrvatskom radiju jučer je oštro kritizirao premijera Andreja Plenkovića, glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i aktualni model upravljanja državom, piše HRT. Najavio da sebe vidi kao budućeg premijera, te ustvrdio da SDP prema internim anketama vodi ispred HDZ-a. Govoreći u suradnji s Možemo, Hajdaš Dončić je naglasio da savez neće biti usmjeren na podjelu mandata, već na zajednički program kojim je cilj promjena političkog i ekonomskog modela. Dodaje da će dokument sadržavati model upravljanja Hrvatskom, prioritete buduće vlasti i reformske politike.
1: Dakle, naša koalicija, to ljudi moraju biti svjesni, tog se ne svodi na mandate na izbornim listama. Dakle, prije svega mi ćemo napraviti jedan dokument koji se zove Dobro upravljanje Hrvatskom, na način da građanima Republike Hrvatske vrlo jasno prezentiramo kako mi mislimo upravljati Hrvatskom. I ovo će biti u principu programski dokument, znači iz kojeg će biti vidljivo koji su naši prioriteti. Mi ćemo u SDP-u početkom 7. mjeseca definirati određene naše prioritete, način kako mi vidimo, i onda ćemo samo to fino usaglasiti sa kolegama i s Možemo. Tako da ja vjerujem da ćemo do sredine 10. mjeseca, ali definitivno jesen, dakle to uopće nije upitno, potpisati koalicijski sporazum, ali programski uz način upravljanja, a o listama ćemo pričati par mjeseci prije izbora, to sad apsolutno nepotrebno. I to je moja poruka. Dakle, ovo će biti, što god ljudi mislili o tome, ovo će biti isključivo identitetsko-programska koalicija koja je promjena političkog modela i ekonomskog modela važnija od bilo kakvih lista.
0: Grad Pula obavještava građana da je u tijeku obnova dječjih igrališta u sklopu koja će biti zamijenjena 44 igrala na 30 lokacija. Tijekom radova pojedina će igrala biti privremeno uklonjena ili nedostupna za korištenje. Riječ je o planskoj obnovi i modernizaciji, a ne o trajnom uklanjanju sadržaja namijenjenih djeci. Projekt zajednički provode Grad Pula i Pula usluge i upravljanje d.o.o. s ciljem povećanja sigurnosti, funkcionalnosti i kvalitete dječjih igrališta. Radovi se odvijaju prema planu, te će biti dovršeni u najkraćem mogućem roku. Grad Pula na svom području ima 60 dječjih igrališta, a ovom se investicijom dodatno unapređuju uvjeti za igru, druženje i boravak najmlađih sugrađana. U četvrtak 18. lipnja u 19.30 u Čirkolu u Puli Suzana i Željko Santrat iz teatra Teatron iz švedskog Malmea odigrat će predstavu Život u dva dijela. Predstava govori o svim nedoumicama i izazovima s kojima se susreću suvremeni migranti. Program se provodi na inicijativu Igora Gala u partnerstvu SKD Prosvjeta, pod odbora Pula, zajednice Talijana u Puli, umjetničke organizacije Histria Film i Swedish Arts Council.
2: Vrijeme.
0: Vrijeme djelomice sunčano. U Gorskom kotaru negdje je moguć poneki pljusak. Što se tiče vjetra, puhat će slabo do umjerena bura i majestral. A najviše temperatura je otprilike od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u našem gradu je 26. Najviša u Istarskoj županiji. Završavaju prve današnje vijesti Radio Majestrala.
3: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
4: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na Maestral vuče.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
2: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

vetar, a zemlja ognjena. Kopaj, radi, ne daj da te tuga protjera. Punta Area al Taragosta, samoće i sjete nikad nosta. Bledi obris fotografije,

0: Showtime. Ne čekajte da bol postane svakodnevica. Njegujte svoje zglobove na vrijeme uz Activix kapsule i kremu. Prirodni sastojci, moćna kombinacija za zdravlje hrskavice, zglobova i bolju pokretljivost. Pronađite nas u trgovini u Puli, BCTV Celmar Farm, trg 1. svibnja 4. ili online na www.bctv.hr. U ponudi imamo i druge dodatke prehrani za vašu vitalnost, otpornost i svakodnevnu podršku tijelu. Imate pitanje? Nazovite nas na broj 052 645 900. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje zdravlje počinje.
1: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore sa književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u INK, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
2: Radio Maestral. Your music.
3: Evo jedne kratke kulturne najave u privitku. Imamo malo veću priču o tome, ali želimo sad biti kratki. Na dolazeće premijera, scena 15+, teatr Naranča, Istrijan na Tinderu. Održi se u nedjelju 21.6. u 21 sat na Kaštelu. Tako da znate, ništa više o njoj ćemo reći ovih dana.
4: Grije me radio Maestral u polarnom krugu Norveške.

0: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: 954 FM.
3: Pa samo kratko da znate da je jedna prometna nesreća na kružnom toku na Velom Vrhu. Pa su te ograničene prometne okolnosti. Budete spremni da nađete neke zaobilazne pravce trenutno.
4: Okay, Rotterdam! Radio Maestro!
5: Najbolji radio!

Evo sad što nam ističemo na današnji gostovanje za 11.30. Će nam doći Vedrana, pa ćemo najaviti koncert Gorana Bojčevskog u Istarskom narodnom kazalištu.

0: Maestralije zakona, zakon se poštuje.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Nakon više mjesečnog brutalnog rata na Bliskom istoku, Washington i Teheran su usuglasili memorandum o razumijevanju, a u petak bi trebali službeno staviti potpise na sporazum o prekidu vatre. Više izvora ranije za Reuters izjavilo da nacrt sporazuma predviđa ponovno otvaranje Hormuzskog tjesneca, ukidanje američke blokade iranskih luka i produljenje primirja, dok bi se o iranskom nuklearnom programu nastavili pregovori tijekom dodatnih 60 dana. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je kako očekuju da će konačni sporazum biti podržan rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 60 dana nakon njegovog potpisivanja, napominjući da će Teheran učiti iz prošlih pogrešaka. Kada se ogoli diplomatski celofan, Bliski istok i SAD su se nakon mjeseci užasa vratili točno tamo gdje su bili u proljeće prošle godine prije nego što su pale prve bombe, dijagnosticira CNN u svojoj najnovijoj analizi. To je prema svim parametrima bio najbesmisleniji rat u modernoj povijesti. Trump je doslovno dva put pokušao istu stvar i oba puta ga je otvorenom vojni sukob uvukao izraelski premijer Benjamin Netanyahu. CNN-ov osvrt zaključuje jasnim upozorenjem: Bliski istok, Izrael, ali i same Sjedinjene Države, ova je avantura ostavila daleko manje sigurnima nego što su bili prije godinu dana. Ceh je plaćen životima, još uvijek se plaća milijardama dolara, a cijena koju je SAD platio na terenu demantira priča o čistoj i laganoj pobjedi. Ipak najveći udarac Trumpovoj administraciji leži u činjenici da je ozbiljno poljuljan mit o američkoj vojnoj nepobjedivosti i odvraćanju. Slično CNN-u situaciju vide i na BBC-u, u čijoj se analizi ističe da se nakon tisuća mrtvih i spaljenih milijardi Trump vratio tamo odakle je sa Netanyahuom 28. veljače i krenuo u rat. BBC u analizi podsjeća da su se u tom trenutku vodili ozbiljni razgovori o kontroli iranskog nuklearnog programa, a Hormuzski je tjesnac bio otvoren. Stoga novi memorandum zapravo ne donosi ništa novo, već samo vraća stvari tačno tamo gdje su bile, već 4 sata prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli napad na Iran, zaključuje urednik BBC-a.

Na snagu su stupile nove cijene goriva koje će se primjenjivati u iduća dva tjedna. Ukratko, benzinsko gorivo pojeftinjuje 4, a dizel 2 eurocenta po litri. Za plavi dizel treba izdvojiti 3 centa manje, dok plin u bocama i spremnicima košta 6 centi manje nego protekla dva tjedna.

0: Saborski odbor za ustav, poslovnik i politički sustav jutros jednoglasno bez rasprave utvrdio raspored javnih razgovora kandidata za tri nova suca Ustavnog suda. U utorak 23. lipnja odbor će provesti razgovore s kandidatima Nevenom Aljinović, Brankom Genzić-Horvat, Angonom Horvat-Vuković, Davorinom Ivanjakom i Jadrankom Jugom. Dan kasnije u srijedu 24. lipnja saslušat će se preostali kandidati Mirko Klarić, Željko Matijašec, Mila Mišetić-Mikecin, Oliver Mittermaier, Željko Pajalić, Tunjica Petrašević, Branka Rešetar, Goran Selanec, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Mario Vinković. U prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca, Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, o kojima je provedena plenarna rasprava. Ustavni sud od 12. travnja ove godine radi u nepotpunom sastavu sa samo 10 sudaca. Sabor danas na dnevnom redu ima prostor i plan isključivo gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru. Riječ je o strateškom dokumentu koji prvi put celovito definira prostorno planiranje morskog područja Hrvatske s naglaskom na održivo upravljanje prirodnim resursima, zaštitu morskog ekosustava te razvoj gospodarskih aktivnosti. Predviđenim prostornim planom omogućava se istraživanje i eksploatacija ugljikovodika samo na postojeća tri eksploatacijska polja Izabela, Sjeverni Jadran i Marica, sloboda polaganja podmorskih kabela i cjevovoda i u pravilu je dopuštena plovidba bez ograničenja. Počelo je slobodnim govorima po zastupničkim klubovima. SDSS-ov Milorad Pupovac govorio je o nedavnim nemilim događajima koji su na meti imali osobe srpske nacionalnosti.
1: Dakle, prije nekoliko dana je 14 mladih ljudi u nekoliko glisera povelo neku vrstu desanta prema Hvaru, da bi napalo dvojicu konobara u jednoj ugostiteljskoj ustanovi u tom gradu. Policija je brzo reagirala, javnost je također brzo reagirala, ali niko više nije reagirao. Kao da je to normalno. Da je to netko uradio u nekom drugom dijelu prostora bivše Jugoslavije ili bilo koje druge zemlje, s pravom bi naše diplomatske institucije reagirale. S pravom bi se pitale zašto u domicilnoj zemlji šute. Ovdje se to ne smatra potrebnim. Drugi nemio događaj godio se jučer na zasjedanju Županijske skupštine Zadarske županije, gdje je jedan od vijećnika zaprijetio i pozvao time da će mladići u crnome sa kapuljačama, kakve su imali pripremljene i ovi koji su gliserima desantirali na Hvar, da će oni u Zadru krenuti na one koji imaju veze sa srpskom kulturom i koji su ne tako davno na gradskom trgu, na ponos toga grada i njegove otvorenosti, mislim na Zadar, da će ti mladići krenuti i sukati teleskopske palice i obračunati s tim koji ne poštuju grad zato što plešu određenu vrstu narodnih igara koja nigdje nije zabranjena, koja ničim nije zabranjena. Trebali bi se suočiti sa odgovornošću za širenje mržnje i za poticanje na nasilje. Ne vjerujem da će se to dogoditi, ali želim to ovdje reći.
0: U ime kluba SDP-a govore Boris Piližota, koji je za temu imao inflaciju.
2: Kada Andrej Plenković govori o inflaciji, čovjek ima osjećaj da sluša loš vic. Onaj u kojem vam netko najprije uzme 3 eura iz džepa, a onda vam 1 euro vrati i još očekuje pljesak. To je ukratko priča o Plenkovićoj borbi protiv inflacije. Godinama slušamo kako vlada donosi pakete mjera pomoći. Svaki paket se svečano predstavlja, svaka konferencija za medije traje satima, a građanima se poručuje da država brine o njima. Međutim, pravo pitanje nije koliko je vlada podijelila kroz mjere, pravo pitanje je koliko su građani izgubili zbog rasta cijena. Ako su cijene hrane, stanovanja, energenata i usluga otišle toliko gore da je građanima život postao osjetno skuplji, onda nije dovoljno reći da su dobili jednokratnu pomoć ili nekoliko desetaka eura više. Ljudi ne žive od konferencija za medije, žive od svoje plaće, žive od svoje mirovine. Hrvatska je među državama koje su i dalje pri samom vrhu Europske unije po stopi inflacije i dok su se druge članice puno uspješnije borile protiv rasta cijena, kod nas su cijene nastavljale rasti brže nego što su građani mogli to pratiti svojim primanjima. I završit ću s tim da cilj ozbiljne politike nije vratiti građanima, jedan euro nakon što su izgubili tri. Cilj ozbiljne politike je da im se ta tri eura nikada ne uzme.
0: Javna rasprava o prijedlogu 4 izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Max Toja počinje 29. lipnja i traje do 13. srpnja, objavili su na službenim mrežnim stranicama grada Pule, gdje možete i naći poveznicu na materijale za raspravu. Javni uvid u prijedlog može se izvršiti u prostorijama upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Pule, Forum 2 svakim radnim danom od 9 do 15 sati. Javno izlaganje o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Max Toja održit će se u četvrtak 9. srpnja u 16 sati u gradskoj vijećnici na forumu. Izlaganje je namijenjeno predstavnicima javnopravnih tijela i svim zainteresiranim građanima. Mišljenje na prijedlog plana je potrebno dostaviti do zaključno 13. srpnja. Za vrijeme javnog izlaganja ostali sudionici će moći postavljati pitanja na koja će usmjereno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje, kao i dati prijedloge i primjedbe u zapisniku uz navođenje osobnih podataka kako bi im se mogao uputiti pisani odgovor. Grad Pula obavještava građana da je u tijeku obnova dječjih igrališta u sklopu koja će biti zamijenjena 44 igrala na 30 lokacija. Tijekom radova pojedina će igrala biti privremeno uklonjena ili nedostupna za korištenje. Riječ je o planskoj obnovi i modernizaciji, a ne o trajnom uklanjanju sadržaja namijenjenih djeci. Projekt zajednički provode Grad Pula i Pula usluge i upravljanje DOO s ciljem povećanja sigurnosti, funkcionalnosti i kvalitete dječjih igrališta. Radovi se odvijaju prema planu te će biti dovršeni u najkraćem mogućem roku. Grad Pula na svom području ima 60 dječjih igrališta, a ovom se investicijom dodatno unapređuju uvjeti za igru, druženje i boravak najmlađih sugrađana. U četvrtak 18. lipnja u 19.30 u Čerkolu u Puli Suzana i Željko Santrač iz teatra Teatron iz švedskog Malmea odigrat će predstavu Život u dva dijela. Predstava govori o svim nedoumicama i izazovima s kojima se susreću suvremeni migranti. Program se provodi na inicijativu Igora Gala u partnerstvu Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pula, zajednice Italijana u Puli, umjetničke organizacije Histria Film i Swedish Arts Council. Vrijeme. Vrijeme djelomice sunčano. U Gorskom kotaru su mogući izolirani pljuskovi, puše slabo do umjerena bura i majstral. A najviše temperature od 26 do 30,9 stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
3: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
4: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.

0: Evo, napokon idemo u pravu akciju. Spot smo čuli davno, sad prije 3-4 minute, dok smo mi uspostavili tehničku vezu sa Goranom Bojševskim. Onda ipak prošlo neko vrijeme. A s nama je u studiju Vedrana Kocejić, direktorica Lifestyle-a d.o.o. koji je suorganizator ovog lijepog, velikog i veličanstvenog koncerta u Istarskom narodnom kazalištu za 2 dana. Dobrodošla.
1: Dobar dan i ugodan dan svim slušateljima Radio Maestrala kojeg redovito slušamo, moj pas i ja. Evo, drago mi je da je i Goran s nama. Gorane, kako si? Zagustilo je pred koncertom?

0: to ništa. Nema.
1: Evo, nemamo sreće, nemamo sreće, problem, veza je pukla sa Slovenijom i tako dalje, ali u svakom slučaju želimo barem ovako uz pomoć Vedrane predstaviti jedno tako veličanstveno gostovanje i sav neki raspored koncerta koji će trajati 100 minuta u Istarskom narodnom kazalištu kako je predviđeno. Što ćeš nam reći?
0: Dakle, evo, ponekad se događaju tehnički problemi, ali to nije razlog da mi ne najavimo. Dakle, prvi veliki nastup solista na klarinetu Gorana Bojčevskog, koji je rođeni Makedonac iz Bitole i već 20 godina živi u Celju, a prethodno je magistrirao na prestižnom Mozarteumu u Salzburgu, gdje i danas glazbenu lektiru idu neka njegova djela koja je skladao. Dakle, Goran je i skladatelj i multiinstrumentalist koji zapravo ne vidi razlike i briše granice između klasike, džeza i tradicije. Ono što publika može očekivati u četvrtak je, Goran to zove zvučni zid, ali ne u smislu probijanja zvučnog zida, nego zvučnog zida u kojem se spajaju barokna preciznost, sloboda džeza i neukrotiva strast makedonskog melosa. Znači, Goran će muzicirati na klarinetu koji je njegov glavni instrument, na kavalu, tradicionalnom makedonskom instrumentu, ima izvorni, ima i stakleni, dakle u Rogaškoj su mu napravili stakleni kaval, i ima armenski duduk. Tim instrumentima i virtuoznim muziciranjem na svima njima Bojčevski gradi mostove između kultura, pretvarajući pozornicu u mjesto autentičnog umjetničkog dijaloga. Njegov fenomenalni bend zove se Acoustic Shades of the World i radi se o redom ponajboljim slovenskim instrumentalistima, a to su Andraž Frece, Jan Sever, Jernej Wind Schnurer, Matic Dolenc i Gregor Hrovat. Znači, imamo klavir, harmoniku, bas, gitaru i bubnjeve. To će zaista biti onako puna pozornica, vrhunska produkcija. A o kakvom se umjetniku radi, najbolje govore njegove suradnje.
1: Omiljeni Bojčevski je solist, tako?
0: Da, omiljeni je solist, dakle, ono, Džibo jako voli s njim raditi, Vlatko Stefanovski, kojeg imamo večeras, i Miroslava Tadića, ali ovaj put neće biti zajedno sa Goranom. Preko kultnog parnog Valjka do našeg neprežaljenog Matije Dedića, s kojim je imao predivan jedan program u duetu. A Aldi Meola, koji je zaista vrhunska referenca, karizmatični gitarist svjetskog glasa, pozvao ga je kao posebnog gosta na svoj rasprodani koncert u Cankarjevom domu prije nekoliko mjeseci, u studenom 25. i ponovo će svirati krajem lipnja u Budimpešti, što zaista znači da su kliknuli i da Aldi Meola, koji je dugo pratio Bojčevskog na društvenim mrežama, je odlučio nastaviti suradnju s njim. E pa, vrijeme je da čujemo Gorana Bojčevskog kao glavnu zvijezdu koncerta. Tako da, kad smo dogovarali sa Istarskim narodnim kazalištem da ovaj koncert ide u okviru mota sezone Oda miru, zapravo sam ja u lifestyle-u krenula s tim znajući da je prošlog ljeta u Ljubljanskim Križankama na festivalu Ljubljana Goran predstavio svoj program Music for Peace and Tolerance. On zapravo povezuje nepovezivo i na taj način smatra da svima u publici na neki način prenosi poruku mira i tolerancije, da se kulture međusobno ne trebaju pobijati, nego spajati i sljubljivati. Pa smo tim putem krenuli i ovu našu glazbenu večer u suradnji s Makedonskim kulturnim forumom i Makedonskom zajednicom u Puli u Istri koja se okupila i pokrenula oko ovog projekta. Dogovorili suradnju sa vokalnom skupinom Despina i njihovim voditeljem Tonijem Pernićem. Zašto ne bismo i Istru sljubili kao prekrasnu regiju glazbe, pa smo pozvali Bruna Krajcara, koji nije dvojio. Znači, čim su se našli na piću Goran i Bruno, pali su svi

0: svi problemi su nestali i dogovoreno je da njih dvojica zajedno izvedu dvije skladbe sa Brunovog albuma Mate Balota. Tako da ćemo čuti kako zvuči armenski duduk uz kozu i uz kozu i Dragi kamen, znači s albuma Mate Balota Brune Krajcara. To će biti zaista jedinstvena prilika za publiku i dramaturgija samog koncerta će ići od nevjerojatnih makedonskih ritmova do nježnih znači nježnih tonova Obliviona Astora Piazzolle pa do opet ludog Libertanga. Bit će tu i klecmera, ali tu će biti i Vivaldi Oluja iz violinskog koncerta broj 2 u G-molu, poznata kao Ljeto. To zvuči fantastično, a mi se u dvorani Istarskog narodnog kazališta nećemo morati bojati ljetnih oluja, mi ćemo samo slušati tu oluju i uživati. Bit će tu i makedonskih kola i romskih igara. Nakon svega toga bit će još zanimljiv jedan gost. Žao mi je evo što Gorana nismo mogli čuti jer znam da mu jako puno znači. Mm. Njegov prvi nastup sa njegovim sinom koji ima 15 godina, Taras Bojčevski, koji će nastupiti na električnoj gitari i dati jedan kleptonovski prizvuk nekim skladbama. I znam eto da je to Goranu jako, jako emotivno i u tome ćemo ga jako podržati. A nakon koncerta ne bi bio red da sve te dojmove publika ne može podijeliti međusobno. Znam kako je meni kad vrlo često izađem sa super predstavili koncerta i onda zapravo nekamo moraš ići. E pa te dojmove ćemo podijeliti u foajeu kazališta. Uz domjenak pogodite kojih vina, šta prvo pomislite kad čujete za Makedoniju. Naravno, najstarija i najpoznatija makedonska vinarija Tikveš ponudit će nam nekoliko svojih vina. Znam da se jedno zove, jedno od premium vina koje će nam ponuditi je Luda Mara. Ne brinite, nitko tu nije lud. Luda Mara je rijeka u Kavadarcima koja povremeno zna poplaviti. Ona se baš tako zove, Luda Mara. Pa ćemo imati bijelo i crno vino Luda Mara i još nekoliko vinskih etiketa koje ćemo probati. A da bismo bolje doživjeli vino, tu će biti i Šanta Marina poznata, dakle njihovi, znate da proizvode sir, skutu, mlijeko, sirutku, jogurte, ali tu će biti onako srednje odstajani sir koji će se izvrsno sljubiti sa vinima Tikveš. I zahvaljujemo se još i Martinčić OPG-u koji proizvodi jedno od najboljih maslinovih ulja u Istri, dobijaju brojna priznanja, ne možete ih promašiti ako ste u okolici Marčane i evo nedavno su dobili još jedno veliko priznanje na sajmu, međunarodnom natjecanju zapravo maslinovih ulja u Japanu. Evo, i Japanci su prepoznali njihova ulja. Tako da svima se zahvaljujemo. Ja se ispred Lifestyle-a zahvaljujem Istarskom narodnom kazalištu na prekrasnoj suradnji i nadam se da ćemo i u novom mandatu novog ravnatelja surađivati. Ono što znači zaključno možemo reći za Gorana Bojčevskog je ja dugo radim sa glazbenicima i znam da postoje klasično obrazovani glazbenici koji ne žele čuti za improvizaciju. Oni se potpuno pogube ako nije sve prema notama kako piše. Ali evo, Goran Bojčevski nema taj problem. Njemu je klasična naobrazba na najelitnijem zapravo konzervatoriju Mozarteumu u Salzburgu dala disciplinu i veliko znanje i tehniku, a sve ostalo je njegova duša. Ne propustite koncert u četvrtak, samo najbolje, Music for Peace and Tolerance, znači Goran Bojčevski koji donosi glazbeni manifest mira i tolerancije uz prekrasne goste Brunu Krajcara i vokalnu skupinu Despina. Hvala da. Svima.
1: Postoji možda mogućnost da bude i koji bis, ili tako?
0: Pa, to svi znamo šta treba raditi, treba pljeskat. Treba pljeskat, da, predviđeni su bisovi, tako da evo, očekujemo ih. A nakon toga idemo u foaje razmijeniti dojmove uz Domjenak.
1: Ništa, hvala ti na ovom stvarno veličanstvenom gostu, žao mi što se nismo mogli s njim spojiti, ali to ćemo učiniti kad tad i naravno, vjerujem da nas očekuje jedan lijepi
0: jedinstveni koncert. Da. Puno hvala, čujemo se.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

jednog kratkog neobičnog oglasa, nestala je papiga na verudi, veliki afrički žako. Sivi sa crvenim repom, odaziva se na ime Koki i velika je pričalica. Molim sve ako ga primijete da se jave na broj 095 38 29 185.

0: Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!
1: Kad vas tijelo počne usporavati, svaki korak postaje važan. Activix pomaže zglobovima da sadrže snagu i fleksibilnost uz prirodne sastojke koji hrane iznutra. U trgovini BCTV Celmar Farm vas čeka i širi izbor dodataka prehrani za zdravlje, imunitet i vitalnost. Posjetite nas u Puli, Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za savjet ili narudžbu nazovite nas na 052-645-900.
2: Hladi me.

Još jednom ponavljam onaj naš oglas, nestala papiga na verudi, veliki afrički žako. Si sa crvenim repom odaziva se na ime Koki. Velika pričalica. Ako ga primijetite, javite na broj 095 38 29 185.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

Sorry. There is no other choice. God bless the people now.

0: Dokum un trenu, Julia Val. Ja slušam Radio Maestra.
1: Ovisni dan otvorene prijave za Međunarodni festival Mladog teatra u Balamu, koji će se držati od 20. do 26. rujna. Ovogodišnja festivalska tema umjetnost, igre i emocije usmjerena je na područje kazališne izvedbenih umjetnosti, psihologije, kreativnih terapija te razvoja prehrambenih i kozmetičkih proizvoda. Veselske radionice i predavanja osim za studente otvorene su za sve zainteresirane, a pojedine radionice i predavanja nose posebnu preporuku za glumce, kreativne terapeute i psihologe, dramske pedagoge, nastavnike, stručnjake iz područja sestrinstva, rehabilitacije i socijalnog rada. Te studente KIF-a, a poseban dio programa namijenjen je djeci i roditeljima. Među mentorima radionica su istaknuti umjetnici, znanstvenici i stručnjaci iz različitih područja. Među ostalih festivalske radionice vodit će Selma Alispahić, kazališna i filmska glumica s međunarodnom karijerom, članica Sarajevskog ratnog teatra. Uvažena drama terapeutkinja međunarodnih referenci Ana Seymour, profesorica emerita dramaterapije sa sveučilišta u Londonu. Glumac Filip Geljo dolazi iz Kanade. Poznat je po ulozi u filmu Avatar. A za prve glumačke uloge pripremio ga je otac Jasmin Geljo, najširoj publici poznat kao član kultne top liste nadrealista. Organizator festivala Mladog teatra u Balamu sa Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, sa učilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, sa učilišta u Splitu, općina Bale, turistička zajednica Bale i Montering DD.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: čeka članskih 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ove četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
1: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
3: FM.
4: A Rubikova kocka ima svoje praznike. Do početka nove školske godine onda ćemo vidjeti hoćemo li se još koju godinu družiti sa novim generacijama. Važno je da spomenuti sad da večeras u 19. sati u dnevnom boravku Rojca ima predavanje slovenskog istraživača Roberta Bobnića pod nazivom Nois je Nois. Ovo gostovanje je organizirano u sklopu programa Frekvencija suvremene prakse zvuka. Platforma je posvećena istraživanju zvuka kao središta društvenog i umjetničkog izraza, kritičke refleksije i društvene imaginacije. Polazište za ovo predavanje radikalan je moto francuskog novih umjetnika Mira koji glasi bez ideja, bez promjene, bez razvoja, bez zabave, bez kajanja. Već i tu specifičnu misao mogli bi se jednostavno zaključiti kako je nois samo nois. Odnosno krajnja granica prezasićenosti zvukom koja uvijek uspijeva pronaći svoje vjerne slušatelje i obožavatelje. Dakle, to vam nudi Udruga za razvoj kulture, življenje vrijednosti civilnog društva, Kontakt Pula. Zvuk kao radikalna praksa večeras u 19 sati u dnevnom boravku Rojca predavanja.

Možemo najaviti sutrašnje gostovanje kluba Kinžare Giardini 2 na valovima Maestrala oko 13.30. Sada će vam doći Lara najaviti gostovanje nagrađivane irske spisateljice Eimear McBride, koja će gostati u četvrtak 18. lipnja u 20. sati u klubu Kinžari Giardini 2. Na posebnom izdanju programa koji je posvećen Bloomsdayu.

Spomenuo še mojeg nestalog ljubimca. Prije nego na te vijesti, nestala papiga na Verudi i veliki afrički žakov. Zivi se crvenim repom, odaziva se na ime Koki i velika je pričalica. Ako ga primijetite, javite na broj 095 38 29 185.

0: step.
1: Kad god pređem Učku i dođem iz Zagreba u Istru, slušam Radio Maestral.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
3: U tijeku je sjednica Odbora za pravosuđe koji za temu ima izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu koje je predstavila predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Prije nego je na red došla predsjednica Vrhovnog suda, članovi odbora su se 45 minuta međusobno optuživali zbog stanja u pravosuđu, a nije izostao ni čest usklik u sevdalinkama, rasprava i ustašama i partizanima. Predstavljajući izvješće, Matić je istaknula kako je smanjen priljev predmeta na određenim vrstama sudova, kao i broj neriješenih predmeta, ali ne značajno. Kod predmeta starijih od 10 godina u trogodišnjem razdoblju uočeno je značajno smanjenje kod općinskih i trgovačkih sudova, rekla je.
4: Ja i dalje smatram da je rješavanje starih predmeta važno, jer to utječe zapravo na negativan trend dugotrajnosti postupka i veliku opterećenost sustava starim predmetima. Svi su sudovi tijekom 25. riješili više predmeta nego li što su zaprimili u rad, zbog čega je broj neriješenih predmeta u odnosu na prethodnu godinu smanjen sa 445.978 na 423, što predstavlja smanjenje od 10%. Indikator učinkovitosti su se neznatno smanjili u odnosu na prethodnu godinu. Stopa rješavanja u odnosu na 24. smanjena za 1,29%, te je u 25. godini iznosila 100,60%. Vrijeme potrebno za rješavanje predmeta je povećano u odnosu na prethodnu godinu za 3 dana, dakle sa 124 dana u 2024. na 127 dana u 2025. što je dalje puno manje nego 2023. godine kada je to iznosilo 142 dana.
3: Prethodno je sjednicu održao saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji je jednoglasno bez rasprave utvrdio raspored javnih razgovora kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. U utorak 23. lipnja odbor će provesti razgovore s kandidatima Nevenom Aljinović, Brankom Genzić-Horvat, Anom Horvat-Vuković, Davorinom Ivanjekom i Jadrankom Jugom. Dan kasnije, u sredu 24. lipnja, saslušat će se preostali kandidati Mirko Klarić, Željko Matijašec, Mila Mišetić-Mikecin, Oliver Mittermaier, Željko Pajalić-Tunjica Petrašević, Branka Rešetar, Goran Selanec, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Mario Vinković. U prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati nova suca, Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, u kojima je provedena plenarna rasprava. Ustavni sud od 12. travnja ove godine radi u nepotpunom sastavu sa samo 10 sudaca. Sabor danas na dnevnom redu ima prostorni plan isključivo gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru. Riječ je o strateškom dokumentu koji prvi put cjelovito definira prostorno planiranje morskog područja Hrvatske s naglaskom na održivo upravljanje prirodnim resursima, zaštitu morskog ekosustava te razvoj gospodarskih aktivnosti. Predviđenim prostornim planom omogućava se istraživanje i eksploatacija ugljikovodika samo na postojeća 3 eksploatacijska polja Izabela, Sjeverni Jadran i Marica, sloboda polaganja podmorskih kabela i cjevovoda i u pravilu je dopuštena plovidba bez ograničenja. Počelo slobodnim govorima po zastupničkim klubovima. SDSS-ov Milorad Pupovac govori o nedavnim nemilim događajima koji su na meti imali osobe srpske nacionalnosti.
5: Dakle, prije nekoliko dana je 14 mladih ljudi u nekoliko glisera povelo neku vrstu desanta prema Hvaru da bi napalo dvojicu konobara u jednoj ugostiteljskoj ustanovi u tom gradu. Policija je brzo reagirala, javnost je također brzo reagirala, ali niko više nije reagirao. Kao da je to normalno. Da je to netko uradio u nekom drugom dijelu prostora bivše Jugoslavije ili bilo koje druge zemlje, s pravom bi naše diplomatske institucije reagirale. S pravom bi se pitale zašto u domicilnoj zemlji šute. Ovdje se to ne smatra potrebnim. Drugi nemio događaj godio se jučer na zasjedanju Županijske skupštine Zadarske županije, gdje je jedan od vijećnika zaprijetio i pozvao time da će mladići u crnome sa kapuljačama, kakve su imali pripremljene i ovi koji su gliserima desantirali na Hvar, da će oni u Zadru krenuti na one koji imaju veze sa srpskom kulturom i koji su ne tako davno na gradskom trgu, na ponos toga grada i njegove otvorenosti, mislim na Zadar, da će ti mladići krenuti sa te i sukati teleskopske palice i obračunati s tim koji ne poštuju grad zato što plešu određenu vrstu narodnih igara koja nigdje nije zabranjena, koja ničim nije zabranjena. Trebali bi se suočiti sa odgovornošću za širenje mržnje i za poticanje na nasilje. Ne vjerujem da će se to dogoditi, ali želim to ovdje reći.
3: U ime kluba SDP-a govori Boris Piližota, koji je za temu imao inflaciju.
0: Kada Andrej Plenković govori o inflaciji, čovjek ima osjećaj da sluša loš vic. Onaj u kojem vam netko najprije uzme 3 eura iz džepa, a onda vam 1 euro vrati i još očekuje pljesak. To je ukratko priča o Plenkovićoj borbi protiv inflacije. Godinama slušamo kako vlada donosi pakete mjera pomoći. Svaki paket se svečano predstavlja, svaka konferencija za medije traje satima, a građanima se poručuje da država brine o njima. Međutim, pravo pitanje nije koliko je vlada podijelila kroz mjere, pravo pitanje je koliko su građani izgubili zbog rasta cijena. Ako su cijene hrane, stanovanja, energenata i usluga otišle toliko gore da je građanima život postao osjetno skuplji, onda nije dovoljno reći da su dobili jednokratnu pomoć ili nekoliko desetaka eura više. Ljudi ne žive od konferencija za medije, žive od svoje plaće, žive od svoje mirovine. Hrvatska je među državama koje su i dalje pri samom vrhu Europske unije po stopi inflacije i dok su se druge članice puno uspješnije borile protiv rasta cijena, kod nas su cijene nastavljale rasti brže nego što su građani mogli to pratiti svojim primanjima. I završit ću s tim da cilj ozbiljne politike nije vratiti građanima, jedan euro nakon što su izgubili tri. Cilj ozbiljne politike je da im se ta tri eura nikada ne uzmu.
3: U znak sjećanja na rovinjskog antifašista i narodnog heroja Matea Bernusija, danas je kod njegova spomenika u parku na Valdibori položen vijenac. Mjena su položili predsjednica Rovinjskog gradskog vijeća te Abatel i predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista Rovinjštine David Modrušan. Obilježavanju su prisustvovali zamjenik gradonačelnika Dino Sošić, potomci Matea Bernusija, gradski vijećnici, predstavnici udruga te brojni građani. Javna rasprava o prijedlogu 4 izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Maksitoja počinje 29. lipnja i traje do 13. srpnja, objavili su na službenim mrežnim stranicama grada Pule, gdje možete naći poveznicu na materijale za raspravu. Javni uvid u prijedlog može se izvršiti u prostorijama upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Pule na forumu svakim radnim danom od 9 do 15 sati. Javno izlaganje o prijedlogu održe se u četvrtak 9. srpnja u 16. sati u gradskoj vijećnici na forumu. Izlaganje je namijenjeno predstavnicima javno-pravnih tijela i svim zainteresiranim građanima. Mišljenje na prijedlog plana je potrebno dostaviti do 13. srpnja, zaključno. Za vrijeme javnog izlaganja ostali sudionici će moći postavljati pitanja na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje, kao i dati prijedloge i primjedbe u zapisnik uz navođenje osobnih podataka, kako bi im se mogao uputiti pisani odgovor. U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održana je svečana dodjela i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte prijavljene na poziv Ministarstva demografije i useljeništva namijenjen opremanju i uređenju igrališta za djecu. Gradu Puli odobreno je 10.000 bespovratnih eura za projekt zamjena igrala dječje igrališta Divkovića ulica u Puli. U sklopu poziva bilo je moguće prijaviti jedno dječje igralište uz 50% bespovratno sufinanciranje, a Pula je prijavila dječje igralište u Divkovićevoj ulici. Inače, grad Pula obavješta građane da je u tijeku obnova dječjih igrališta u sklopu koje će biti zamijenjena 44 igrala na 30 lokacija. Tijekom radova pojedina će igrala biti privremeno uklonjena ili nedostupna za korištenje. Riječ je o planskoj obnovi i modernizaciji, a ne trajnom uklanjanju sadržaja namijenjenih djeci. Grad Puno na svom području ima 60 dječjih igrališta, a ovom se investicijom dodatno unapređuju uvjeti za igru, druženje i boravak najmlađih sugrađana. Radovi se odvijaju prema planu, te će biti dovršeni u najkraćem mogućem roku, dodaje se u priopćenju. Zamjenik gradonačelnika Vito Pauletić u Pulskoj komunalnoj palači danas je primio predstavnike zajednice Pulskih Ezula, koje je predvodila Lucija Bela Spiga, predsjednica udruge Italijani Pula i Istra, Slobodna općina Pula u egzilu. Razgovaralo se o povijesnim, kulturnim i društvenim poveznicama koje Pulu povezuju s njezinim Ezulima, kao i o važnosti očuvanja sjećanja, dijaloga i međusobnog poštovanja. Dogradonačelnik je gostima predstavio povijest komunalne palače, statutarnu ulogu talijanske nacionalne zajednice u gradu Puli, te aktivnosti i projekte usmjerene na očuvanje talijanske kulturne i jezične baštine. Razgovaralo se o pripremama za obilježavanje 80. obljetnice tragedije na Vergaroli, kao jednom od važnih događaja kolektivnog sjećanja pulske i talijanske zajednice. Naglašena je važnost dostojanstvenog čuvanja uspomene na žrtve, te nastavka njegovanja kulture sjećanja. Na Velikom Brijunu danas je potpisan sporazum o vlažnim staništima za šire brijunsko područje kojim je uspostavljen okvir suradnje za očuvanje mora, močvara, lokvi i podzemnih voda do 2030. godine. Sporazum je rezultat gotovo dvugodišnjeg rada u sklopu prekograničnog projekta financiranog kroz program Interreg Italija Hrvatska. Njime se zaokružuje proces zajedničkog istraživanja, praćenja stanja i planiranja aktivnosti za zaštitu vlažnih staništa. Dokument okuplja ukupno 18 partnera iz javnog, znanstvenog, civilnog, komunalnog, turističkog i ravnomjernog sektora. Svečano ga je danas potpisalo 6 institucija, dok će preostali partneri sporazum potpisati tijekom sljedećih dana. Akcijskim planom do 2030. predviđene su aktivnosti usmjerene na obnovu i očuvanje vlažnih staništa, obnovu lokvi, edukaciju i podizanje svijesti, organizaciju zajedničkih akcija, praćenje stanja prirode, razvoj novih projekata, te jačanje suradnje među partnerima kroz Plavi forum, neformalnu suradničku platformu uspostavljenu ovim sporazumom.
6: Vrijeme.

0: Vreme danas djelomice sunčano, povremeno umjerena na oblaka, u Gorskom kotoru su negdje mogući pljuskovi. Puše slabo do umjerena bura ili majstral, a najviše temperature zraka od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Akcija Udi Milju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Ja slušam Radio Maestralu ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: Pet centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet centar Pula, vidimo se!
1: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore sa književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u INK, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
0: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: tune.
1: Yeah.
0: Recording. We're in tune.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, također visoki dome, dame i gospodo.

0: Radio Maestral.
1: Reka sam, vi ste mi prijatelj.

0: Liverpoola slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!
1: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex,

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Dobar dan vam želim ili John Borno a tutti carissimo pučanstvo. Dobrodošli u Maestralove vijesti. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić danas je pred Saborskim odborom za pravosuđe predstavila izvješće o stanju sudbene vlasti za 2025. godinu. Prije nego je na red došla predsjednica Vrhovnog suda, u zahtjevima za stankom članovi odbora su se 40 minuta međusobno optuživali zbog stanja u pravosuđu.
1: Apsolutno podržavamo ovu vašu tendenciju za održavanjem tematskih sjednica. No mislim da je važno danas spomenuti da ovo nije prvi put da smo u takvoj situaciji jer da nama izvješća o radu Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva, Pučke pravobraniteljice, Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa u proteklih 4-5-6 godina dolaze u Sabor jedino i isključivo kada oporba to nametne kao inicijativu ili kada skupi potpise. Toliko o pogledu vladajućih na rad hrvatskih neovisnih pravosudnih tijela.
2: Kao što je predsjednik naglasio, tematsku sjednicu koju smo imali prošloga tjedna je bila i na inicijativu i zaključak kluba Hrvatske demokratske zajednice, odnosno vladajuće većine, što pokazuje dakle da svi zajedno smatramo da sve ono što je bitno za raspravljati u Saboru, na saborskom odboru, a sukladno evo i prijedlogu i predsjednika odbora, stavljamo i da nemamo s tim problema.
3: Ali mislim da se trebamo prisjetiti kako je do tog izbora i došlo, konačno. Vrhovni sud, kao vrh sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj, sjetimo se i trodiobe vlasti po Ustavu, bio je bez predsjednika ili predsjednice više od godinu dana. Vladajući HDZ je mjesecima na ovom odboru odbijao staviti na dnevni red izglasavanja prethodno mišljenje o predsjedniku ili predsjednici Vrhovnog suda. Obrazloženje je bilo da se nisu stekli uvjeti. Svi uvjeti su bili stečeni. Obavljeni su razgovori i svi uvjeti, ponavljam, su bili stečeni. No međutim, na ovom odboru se 8 puta odbilo staviti tu točku na dnevni red. Zašto? Zato što je premijer ove države na presici Vlade Republike Hrvatske rekao da ćemo izbor ustavnih sudaca i predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda birati u paketu. Nije ponudio, čak ni to. Rekao je da će tako biti, mada je to neustavno i nezakonito.
2: Naravno da imamo najveću odgovornost i ne bježimo od toga, da pače, zato ćemo danas ovdje i raspravljati, u konačnici zato imamo predsjednicu Vrhovnog suda ovdje koja je podržana sa 120 glasova saborskih zastupnika i od cijele parlamentarne većine, ali vi koji imate dio odgovornosti za Ustavni sud pokazujete zašto je Ustavni sud blokiran. Tako da vrlo jasno je odgovornost jednih i drugih i da ne ulazim u polemiku sada i kolegi Jakšiću, znamo kad je ubojica iz Drniša pušten dok je Ranko Ostojić bio ministar. Toliko o tome.
0: Tako je to izgledalo u uvodnim stankama, zahtjevima za stankom. Predstavljajući izvješće, Matić je istaknula kako je smanjen priljev predmeta na određenim vrstama sudova, kao i broj neriješenih predmeta, ali ne značajno, kaže. Kod predmeta starih od 10 godina u trogodišnjem razdoblju uočeno je značajno smanjenje kod općinskih i trgovačkih sudova. Svi su sudovi tijekom 2025. riješili više predmeta nego li što su ih zaprimili u rad, izvijestila je predsjednica Vrhovnog suda.
4: Ja i dalje smatram da je rješavanje starih predmeta važno jer to utječe zapravo na negativan trend dugotrajnosti postupka i veliku opterećenost sustava starim predmetima. Svi su sudovi tijekom 25. riješili više predmeta nego li što su zaprimili u rad, zbog čega je broj neriješenih predmeta u odnosu na prethodnu godinu smanjen sa 445.978 na 423, što predstavlja smanjenje od 10%. Indikator učinkovitosti su se neznatno smanjili u odnosu na prethodnu godinu. Stopa rješavanja u odnosu na 24. smanjena za 1,29%, te u 25. godini iznosila 100,60%.
0: Prethodno je sjednicu održao saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, koji je jednoglasno, bez rasprave, utvrdio raspored javnih razgovora sa kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. U utorak, 23. lipnja, odbor će provesti razgovore sa kandidatima Nevenom Aljinović, Brankom Genzić-Horvat, Anom Horvat-Vuković, Davorinom Ivanjekom i Jadrankom Jugom. Dan kasnije, u srijedu 24. lipnja, saslušat će se preostali kandidati Mirko Klarić, Željko Matijašec, Mila Mišetić-Mikecin, Oliver Mittermaier, Željko Pajalić, Tunjica Petrašević, Branka Rešetar, Goran Selanec, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Mario Vinković. U prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca, Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selaneca, o kojima je provedena plenarna rasprava. Ustavni sud od 12. travnja ove godine radi u nepotpunom sastavu sa samo 10 sudaca. U Banskim dvorima u tijeku je sastanak članova vladajuće koalicije, a jedna od tema o kojoj se govori uoči sastanka jest najavljena deklaracija Domovinskog pokreta o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Deklaracijom se, među ostalim, traži ustavna jednakopravnost Hrvata u BiH te uspostava Hrvatske izborne jedinice, kako bi se spriječilo njihovo preglasavanje na izborima. Premijer Andrej Plenković ranije je taj potez ocijenio PR potezom DP-ovaca i nepotrebnim uplitanjem u vanjsku politiku. Uoči sastanka iz vladajuće većine dolaze proturječne poruke. Zastupnik iz reda nacionalnih manjina Armin Hodžić izrazito je kritičan prema inicijativi Domovinskog pokreta. Još jedan partner vladajućih, Hrvoje Zekanović, tvrdi da su nesporazumi vezani uz deklaraciju riješeni, pa to više nije tema, odnosno ne tema. Sa druge strane, saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić potvrdio je da će deklaracija biti predstavljena u srijedu, a nagađanja o njenom sadržaju nisu točna, kaže, jer je još nitko nije niti vidio.
5: Ja mislim da su nesporazumi po tom pitanju riješeni.
6: Na koji način?
5: Pa mislim da je, da ta tema više nije tema.
6: Zbog čega?
5: Mislim da jednostavno više nije tema. Da su svi dionici u koaliciji našli zajednički jezik. Mm-hmm. I da oko te teme nema više prijepora.
7: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske nije niko vidio. Siguran sam u to. Znači, prema tome, to što imate, to nije deklaracija Domovinskog pokreta. Na kulisi ćemo vidjeti što će biti riječi, što neće biti riječi, ne znam ja unaprijed što će biti, ali kako smo i rekli, 17. Domovinski pokret će pustiti deklaraciju van.
8: Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini, da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Prema tome, mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
0: Sabor na dnevnom redu ima prostorni plan isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru. Sabor na dnevnom redu ima prostorni plan isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru. Riječ je o

0: cijeva voda i u pravilu je dopuštena plovidba bez ograničenja. I oporba i vladajući izradili su podršku donošenju ovog plana, posebno u dijelu u kojem se ne omogućuju nova eksploatacijska polja. Iz oporbe pritom poručuju kako uvođenje reda neće biti dovoljno samo na karti, već i u provedbi nadzora. Županijski sud u Splitu izvijestio je da je četvorici hrvatskih državljana osumnjičenima za dogovor i planiranje napada na sezonske radnike iz Srbije na Hvaru odredio mjere opreza umjesto istražnog zatvora kojeg je tražilo općinsko državno odvjetništvo. Sud je nakon održanog ročišta odlučio da se umjesto istražnog zatvora primjene mjere opreza, zabrana posjećivanja određenog područja te obveza redovitog javljanja nadležnoj policijskoj postaji svake srijede. Rješenje o mjerama opreza nije pravomoćno, a općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je žalbu. Prema ranijim policijskim navodima i pisanju medija, 14 srčanih mladića hipersenzibilnih na pojave koje smatraju provokacijama planiralo je fizički napasti dvojicu sezonskih radnika. Za to su organizirali prevoz gliserima na Hvar te vozila za po otoku, a logistika je uključivala i prigodne palice te potkape za prikrivanje junačkog identiteta. Treba reći i kako unatoč organizaciji, palicama i udruženom planiranju nasilja nad pripadnicima druge nacije, mainstream mediji u vezi ovog slučaja uglavnom izbjegavaju koristiti pridjev ekstremni, kao ni pripadajuće ideološke kvalifikacije. Pokušaj napada na sezonske radnike iz Srbije na Hvaru predstavlja ozbiljni nasrtaj na identitetska obilježja i zakonom zajamčena prava, upozorio je sa saborske govornice jutros SDSS-ov Milorad Pupovac.
1: Dakle, prije nekoliko dana je 14 mladih ljudi u nekoliko glisera povelo neku vrstu desanta prema Hvaru da bi napalo dvojicu konobara u jednoj ugostiteljskoj ustanovi u tom gradu. Policija je brzo reagirala, javnost je također brzo reagirala, ali niko više nije reagirao. Kao da je to normalno. Da je to netko uradio u nekom drugom dijelu prostora bivše Jugoslavije ili bilo koje druge zemlje, s pravom bi naše diplomatske institucije reagirale. S pravom bi se pitale zašto u domicilnoj zemlji šute. Ovdje se to ne smatra potrebnim. Drugi nemio događaj godio se jučer na zasjedanju Županijske skupštine Zadarske županije, gdje je jedan od vijećnika zaprijetio i pozvao time da će mladići u crnome sa kapuljačama, kakve su imali pripremljene i ovi koji su gliserima desantirali na Hvar, da će oni u Zadru krenuti na one koji imaju veze sa srpskom kulturom i koji su ne tako davno na gradskom trgu na ponos toga grada i njegove otvorenosti, mislim na Zadar, da će ti mladići krenuti sa te i sukati teleskopske palice i obračunati s tim koji ne poštuju grad zato što plešu određenu vrstu narodnih igara koja nigdje nije zabranjena, koja ničim nije zabranjena. Trebali bi se suočiti sa odgovornošću za širenje mržnje i za poticanje na nasilje. Ne vjerujem da će se to dogoditi, ali želim to ovdje reći.
0: U znak sjećanja na rovinjskog antifašista i narodnog heroja Matea Benusija Cija, danas je položen vijenac kod njegova spomenika u parku na rovinjskoj Valdibori. Vijenac su položili predsjednica gradskog vijeća Tea Batel i predsjednik udruge antifašističkih boraca i antifašista Rovinjštine David Modrušan. Obilježavanju su prisustvovali i zamjenik gradonačelnika Dino Sošić, potomci Matea Benusija Cija, gradski vijećnici, predstavnici udruga te brojni građani. Javna rasprava o prijedlogu četvrtih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Max Stoja počinje 29. lipnja i traje do 13. srpnja. Najavili su

0: na mrežnim stranicama grada Pule, gdje možete i naći poveznicu na materijale za raspravu. Javni uvid u prijedlog može se izvršiti u prostorijama gradskog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša Forum 2 radnim danom od 9 do 15 sati. Javno izlaganje o prijedlogu održat će se u četvrtak 9. srpnja u 16 sati u gradskoj vijećnici. Izlaganje je namijenjeno predstavnicima javnopravnih tijela i svim zainteresiranim građanima. Dakle, ako ste zainteresirani, četvrtak 9. srpnja u 16 sati u gradskoj vijećnici, izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Max Stoja. Za vrijeme javnog izlaganja ostali sudionici će moći postavljati pitanja na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje, kao i dati prijedloge i primjedbe u zapisnik uz navođenje osobnih podataka kako bi im se mogao uputiti pisani odgovor. Sve u svemu, za kraj još treba ponoviti, bez obzira da li ćete sudjelovati u ovom javnom izlaganju ili ne, rok za predaju primjedbi je 13. srpnja. U Zagrebu je održana svečana dodjela i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte prijavljene na poziv Ministarstva demografije i useljeništva namijenjen opremanju i uređenju igrališta za djecu. Ministar Ivan Šipić uručio je 177 ugovora za 120 jedinica lokalne samouprave iz 6 županija u ukupnoj vrijednosti većoj od 4 milijuna eura. U sklopu poziva bilo je moguće prijaviti jedno dječje igralište za 50% sufinanciranje. Gradu Puli odobreno je 10.000 bespovratnih eura za projekt zamjene igrala dječjeg igrališta u Divkovićevoj ulici. Još malo o igralištima za klince i klinceze. Grad Pula obavještava građane da je u tijeku obnova dječjih igrališta u sklopu koje će biti zamijenjena 44 igrala na 30 lokacija. Inače, tih lokacija je 60. Pojedina će igrala biti privremeno uklonjena ili nedostupna za korištenje. Riječ je o planskoj obnovi i modernizaciji, a ne o trajnom uklanjanju sadržaja namijenjenih djeci, pojašnjavaju iz grada. Dakle, ako primijetite da nedostaje igralo, to je zato što će se ono obnoviti i zamijeniti. Nema mjesta panici. Na Velikom Brijunu potpisan je sporazum o vlažnim staništima za šire brijunsko područje, kojim je uspostavljen okvir suradnje za očuvanje mora, močvara, lokvi i podzemnih voda do 2030. Sporazum je rezultat gotovo dvogodišnjeg rada u sklopu prekograničnog projekta financiranog kroz program Interreg Italija-Hrvatska. Njime se zaokružuje proces zajedničkog istraživanja, praćenja stanja i planiranja aktivnosti za zaštitu vlažnih staništa. Dokument okuplja ukupno 18 partnera iz javnog, znanstvenog, civilnog, komunalnog, turističkog i ronilačkog sektora. To sam ja sve zgurao u jednu rečenicu jer je zaista dugačak spisak svih koji sudjeluju. Danas ga je potpisalo ukratko 6 institucija, dok će preostali partneri sporazum potpisati tijekom narednih dana. Akcijskim planom do 2030. predviđene su aktivnosti usmjerene na obnovu i očuvanje vlažnih staništa, te jačanje suradnje među partnerima kroz Plavi forum, neformalnu suradničku platformu uspostavljenu upravo ovim sporazumom. Da, ja kad malo razmislim, ja u jednu ruku spadam u ljubitelje vlažnih staništa. Idemo dalje. Od 11 hrvatskih filmova koji će se na ovogodišnjem Pulskom festivalu biti prikazani u glavnom programu i konkurirati za zlatne arene, Tri su naslova namijenjena djeci i mladima. Tim će povodom u areni biti upriličene dvije filmske večeri u potpunosti posvećene najmlađoj publici. Izvijestili su u utorak iz Pula Film Festivala. Hrvatsku premijeru imat će tako dugometražni animirani film Kristalni planet redatelja Arsena Ostojića. A bit će prikazana i dva igrana filma za djecu. Glavonja redateljice Marine Andreje Škop i Vande Rajmanove, te drugi dnevnik Pauline P. redatelja Nevena Hitreca. Uz njih na programu je i njemački film Momo, sniman u Puli i na brojnim drugim lokacijama u Hrvatskoj. Riječ je o ekranizaciji istoimenog romana Michaela Endea, jednog od najpopularnijih njemačkih pisaca fantastičnih i dječjih romana 20. stoljeća i sa time dakle popunjen program ove dvije večeri za djecu. I sad ono bitno, Pulski filmski festival, 73. po redu, održat će se od 9. do 16. srpnja, a dječje večeri u areni u petak 10. srpnja i u nedjelju 12. srpnja. Tako da već počnite ako imate klince i klinceze, planirate si 10. srpnja i 12.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, u Gorskom kotaru moguća je kiša, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak uz temperature zraka između 26 i 30. Tako glasi ili je glasila prognoza za utorak. Jer sad se već polako hladimo, nadamo se. Srijeda pretežno sunčana, sredinom dana u gori mala mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Sutra će puhat slab do umjeren sjeverozapadnjak uz temperature zraka koje će se penjati do 31, što je još uvijek za stupanj manje od četvrtka kada se očekuju između 27 i 32. Također uz pretežno sunčano i slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak. Da pojednostavimo, danas temperature do 30, srijeda do 31, a četvrtak 32 i baš mi je drago što ne piše petak, jer da ne ide dalje ovim trendom. Toliko o ovim vijestima, hvala što ste bili sa nama. Naravno, činite to i dalje. Lijep pozdrav!
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore sa književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u INK, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1
4: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton, Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 13,99, keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99, testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69, odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, parfem Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
5: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: žrtava. O, o, o, tko će shvatiti to? Ljevica, desnica, centralna. O, o, o, tko će shvatiti to? Ljevica, desnica. Muškarci se slabo peru,
1: ti, ja
0: i čaruga. U zvijezdu me vuku sluge, begemo, kaš me da je obadano.

0: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
4: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Testinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris tuna ili losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tesori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
5: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
6: 95.4.

0: Ispod moje smokve na Partizanskom putu slušamo samo Majstoral.
1: Prema definiciji dubioze kolektiv, Maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
1: Pevex Poreč slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: Your Music. Maestral Grize.
1: Ako slušam radio Maestral.

Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobrodošli u novo izdanje emisije Indie Zone Radio Maestrala. Nadam se da uspijevate pobijediti ove ljetne vrućine, bilo da ste upravo izašli iz mora, uživate u nekom omiljenu piću s puno leda, hladite se negdje pod klimom ili ste mudro spojili sve navedeno. Moje ime je Sandro i idućih sat vremena provest ćemo zajedno u društvu glazbe koja voli ići svojim putem. Za one koji su možda prvi put s nama, mali uvod. Indie glazba nije zapravo jedan žanr, to je zaista širok glazbeni svijet u kojem se susreću indie rock, indie pop, folk, dream pop, lo-fi, alternativni zvukovi i još mnogo, mnogo toga. Ono što ih povezuje nije određeni ritam ili instrument, nego sloboda stvaranja, autentičnost i želja da se glazba radi iskreno, bez previše pravila i kalupa. A za vas koji ste s nama od samog početka, znate da već mi ovdje volimo dobro istraživati, otkriti ponekog novog izvođača, vratiti se pokojem klasiku i pronaći pjesme koje možda nisu na vrhovima top lista, ali zato itekako zaslužuju mjesto na vašim playlistama. Večeras nas očekuje šareno putovanje kroz različite nijanse indie zvuka, od laganih melodija pa do pjesama koje će vas natjerati da zastanete, poslušate svaki ton, a možda i zapišete koji lijepi stih. Za početak večerašnje emisije spojit ćemo dvije pjesme koje se na zanimljiv način bave sjećanjima, vremenom i emocijama koje ostaju s nama. Prvo slušamo Foxes i njezin hit Youth, pjesmu s debitanskog albuma Glorious. Zanimljivo je da je Foxes široj publici postala poznata zahvaljujući suradnji sa Zedom na velikom hitu Clarity, no upravo je Youth pjesma koja je najbolje predstavila njezin vlastiti glazbeni identitet, optimističan, emotivan i zarazno melodičan. Nakon toga stiže Was It a Dream američke kantautorice Maris, predstavnice nove generacije indie pop izvođača koja je publiku osvojila razigranom produkcijom, iskrenim tekstovima i vrlo osobnim pristupom pisanju pjesama. I dok nas Youth podsjeća da prigrlimo trenutke dok traju, Was It a Dream postavlja pitanje koje svi ponekad imamo. Jesu li neka sjećanja stvarna ili su s vremenom postala ljepša nego što su zapravo bila? Dva različita pogleda na iste emocije i odličan način za otvoriti novu indizonovsku večer. Poslušajmo.

U sljedećem bloku ostajemo u svijetu modernog indie popa, ali ovaj put kroz dvije pjesme koje, svaka na svoj način, traže svjetlo u trenucima kada ga nije uvijek lako pronaći. Prvo slušamo Holly Humberstone i Cruel World. Ova britanska kantautorica posljednjih je godina izrasla u jedno od najcjenjenijih novih imena indie scene, poznata po tome što vrlo iskreno i bez uljepšavanja piše o vlastitim iskustvima. U Cruel World suočava se s osjećajem nesigurnosti i kaosom svakodnevice, ali bez gubitka nade. Nakon toga stiže I Know a Place američkog indie pop trija Moona. Zanimljivo je da je upravo ova pjesma bila jedna od prvih kojih je predstavila široj publici i pomogla izgraditi njihovu reputaciju benda koji kroz zarazan pop zvuk prenosi snažne poruke o prihvaćanju i zajedništvu. Poruka pjesme jednostavna je, ali vrlo snažna. Bez obzira na buku svijeta oko nas, uvijek postoji mjesto gdje možemo biti ono što jesmo. Zanimljivo je da je obje pjesme kreću od osjećaja nelagode, ali završavaju na potpuno suprotnoj strani. Ne u strahu, nego u zajedništvu, otpornosti i nadi. Holly Humberstone i Moona, dva različita glasa iste generacije i još jedan dokaz da indie glazba često najbolje zvuči upravo onda kada je iz srca.

Nastavljamo s dvije kantautorice koje dijeli gotovo 20 godina, ali ih povezuje nešto puno važnije. Sposobnost da osobne priče s teškim temama pretvore u sjajne pjesme. Prvo slušamo Phoebe Bridgers i Motion Sickness, jednu od pjesama koja ju je pretvorila iz velikog indie talenta u jedno od najvažnijih autorskih imena svoje generacije. Iza zarazne melodije krije se duhovit, pomalo zajedljiv i vrlo iskren pogled na jedan kompliciran odnos, nešto što Phoebe radi bolje od gotovo bilo koga na današnjoj sceni. Nakon nje vraćamo se u 90. uz Holly McNarland i Beautiful Blue. Kanadska kantautorica ostavila je poseban trag na alternativnoj sceni svojim sirovim, emotivnim i potpuno iskrenim pristupom pisanju pjesama. Beautiful Blue lijep je primjer tog spoja nježnosti i snage koji je obilježio njezin rad, ali i podsjetnih koliko su neke emocije bezvremenske, bez obzira na desetljeće u kojem su nastale. 20 godina razmaka, dvije kantautorice i dvije potpuno različite ere indie glazbe. Ali kada su u pitanju iskrenost, britki tekstovi i sposobnost da osobne priče pretvore u univerzalne pjesme, Phoebe Bridgers i Holly McNarland govore vrlo sličnim jezikom.

Bile su ovo Phoebe Bridgers i Holly McNarland, a u idućem bloku slušamo dvije kantautorice iz različitih generacija koje pokazuju koliko gitarska pop pjesma može biti elegantna, duhovita i potpuno neodoljiva. Prvo je tu Leona Neyes i Charm Attack. Početkom 2000-ih Leona je bila jedna od najzanimljivijih imena kantautorske i indie pop rock scene, a njezine pjesme uvijek su imale taj posebni spoj topline, duhovitosti i britkog promatranja odnosa među ljudima. Charm Attack možda je najbolji primjer toga. Pjesma koja zvuči kao da je stvorena za onaj trenutak u romantičnom filmu kada napokon sve sjedne na svoje mjesto, a špica se još ne želi pojaviti. Ima tu nešto bezbrižno, optimistično i neodoljivo u duhu ranih 2000-ih. Nakon nje dolazi Towa Bird s pjesmom Wild Heart. Jedna od najzanimljivijih novih gitarističkih autorica posljednjih godina, Towa je pažnju privukla prvo na društvenim mrežama, a zatim i pjesmama koje spajaju indie rock energiju, pop senzibilitet i pomalo buntovni duh. Wild Heart zvuči kao slavlje nesavršenosti, slobode i odluke da budeš svoj. Čak i kada to nije najlakši put. Dvije generacije, dvije različite ere, ali isti dokaz da dobra gitarska pjesma nikad ne izlazi iz mode.

Ovo je Indie Zone Radio Maestrala, moje ime je Sandro, a sad ćemo poslušati predstavnike nove generacije autora koji su u vrlo kratkom roku uspjeli privući veliku pažnju, svaki na svoj način. Prvo je tu Somber i Back to Friends. Iza tog umjetničkog imena krije se Shane Boos, mladi njujorški glazbenik koji je od spavaće sobe i objava na društvenim mrežama stigao do jednog od najzanimljivijih novih imena indie pop scene. Back to Friends bavi se onom pomalo nezgodnom situacijom kada dvoje ljudi pokušava ponovno postati samo prijatelji nakon što su već prešli granicu prijateljstva. Nije baš najjednostavnija tema, ali Somber je pretvara u pjesmu koja zvuči nevjerojatno lako i prirodno. Nakon njega slušamo Henrya Morrisa i Honey Baby. Henry pripada isto novoj generaciji kantautora koja zna napisati refren koji ostaje u glavi, ali i tekst u kojem se lako možeš prepoznati. A upravo je takva i Honey Baby. Iza zaraznog refrena krije se pjesma o vezi koja je odavna prestala treba biti zdrava. Henry Morris kroz puno humora i autoironije pjeva o trenutku kada ljubav polako preraste u naviku, a privlačnost i frustracija počnu živjeti jedna uz drugu. Dva mlada autora, dva različita pogleda na ljubav i odnose, ali dovoljno hrabri dokazi da indie scena i dalje ima vrlo zanimljivu novu generaciju.

jedan gleda unatrag kao u film, drugi živi kao da je scena već sada savršena. Mi inače rijetko puštamo remiks u emisiji, ali ova je jedan od onih slučajeva gdje je reinterpretacija donijela potpuno novi život već i onako snažnoj pjesmi. Poslušajmo Johna Belliona i Cima Noinzih.

I za sam kraj večerašnjeg glazbenog putovanja, dva apsolutna klasika. Dvije pjesme koje ne treba posebno predstavljati, ali ih je uvijek lijepo ponovno čuti u pravom trenutku. Prvo slušamo Sufjana Stevensa i Chicago, jednu od njegovih najpoznatijih pjesama s albuma Illinois. Sufjan je poznat po svom tihom, gotovo intimnom pristupu pisanju, a Chicago je zapravo pjesma o bijegu i povratku, o mladosti, promjeni i pokušaju da se pronađe vlastito mjesto pod nebom. Iako zvuči kao nostalgično putovanje kroz Ameriku, u svojoj srži to je priča o osobnoj transformaciji i onom trenutku kad shvatiš da ne možeš pobjeći od sebe gdje god otišao. Nakon toga ide The Verve i njihova bezvremenska Bittersweet Symphony s legendarnog albuma Urban Hymns. Britanski bend predvođen Richardom Ashcroftom u ovoj je pjesmi uhvatio samu bit života, kako lijepog, tako i teškog u isto vrijeme. Tekst govori o ponavljanju, kretanju kroz svakodnevicu i osjećaju da smo često zarobljeni u vlastitom ritmu, dok monumentalni gudački aranžman daje pjesmi onu epsku, gotovo filmsku dimenziju. I zanimljivo, iako dolaze iz različitih glazbenih svjetova, Sufjan iz introspektivnog indie folka, a The Verve iz britanskog alternativnog roka, obje pjesme dijele istu težinu. Osjećaj putovanja, traženja i prihvaćanja da su i usponi i padovi dio iste priče. Jedna je tiha ispovjed, druga veliki životni refren. Dvije bezvremenske pjesme za savršen završetak glazbene večeri u Indie Zone.

0: Tako smo lagano preveli kraju još jedno izdanje Indie Zona na Radio Maestralo. Večera smo prošarali kroz različite kutke indie krajolika, od nježnih, intimnih trenutaka preko modernog indie popa, pa sve do velikih bezvremenskih klasika koji uvijek zvuče jednako snažno bez obzira koliko ih puta čuli. Ne zaboravite da je indie glazba upravo to. Jedan široki, šareni prostor u kojem se stilovi miješaju, granice brišu, a najvažnija stvar ostaje iskrenost i sloboda izraza. Hvala vam od srca, dragi slušatelji, što ste bili uz mene. Moje ime je Sandro i stvarno cijenim što ste izdvojili vrijeme i proveli ovu glazbenu večer zajedno s Radio Maestralom i mojom malenkosti. Čuvajte se, uživajte u ostatku večeri i vidimo se opet u sljedećoj Indie Zone emisiji, kada će vas opet dočekati što ono, puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Radio Maestral. Your music.
3: Vi slušate
4: 954 FM.
5: Kuća puna ritma.
6: Slušaj Radio

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

getting angry.

kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

0: Radio Maestral.
1: Vole mladi, to vole obitelji.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da. So we meet again and I offer my hand.

jedno su noći bile sve. Ruke prijateljske i ljubavne. Jedno uklopci namjere. Povuklo se oružje. Vraćam se.

jecu

dugačka i svjetle koda u sveta ubojita igračka ne spava uz krikove držite u džepu.

0: se radi.
1: Okej. Miris kokosa, tihi džez, nas dvoje na lokacijama manje poznatima, to bolje, volim te gledati nagu, po danu i mraku, pa vodim na pješčanu plažu, ko oazu, cijeli dan u hladu, malo sira u pagu, večera na paklenima, koteli u Hvaru, u jednom medanu, na katamaranu, prođemo pola Jadrana, ako je po mome planu, vodim te do Istre, znam da voliš tartufe, teranino i slatko da slađe usne me ljube, do hotela gliser, za blokove lude, mame me u krevet, na podu je rublje, do hotela gliser, na podu je rublje, mami me u krevet, na podu je rublje, ej, šta se radi, ej.